0: tager så komisk, man.
1: Baby, kom tja, tja, tja, tja. Ikke de tak, men man drop tja. Vær de bands, bands, bands, bands. Kom med tequila, hun kom med dine friends. Nænne de tuturu, papai. Vand de triffet sit, lad sig en belly. Klop, min nigga, send ish ready. Mach movies, kan Bollywood, det er hun fra Axelli.